0: kaofela
1: ga rona mohlomphei
0: setšhabana
1: sa kgomo mohlomphei waka
0: mohlomphee
1: wa ka mohlomphei
0: ke re kilolwana la basadi
1: otso tlaila mmamoto nnake ke tlaile
0: mmamotogore na jale re tlaetsa letlapa gantle le wena
1: a nna letlapa lona nka le etsa fela ka letshwatla
0: otlompe ko batla ke le o lwanela basadi monotlhe
1: o lo ba lwanela kae
0: gona kwana
1: motlhompe nna ise ka ba bampatlisa go lwanela basadi nna ke lwanele basadi ba seto utuampe ba ka utlwa go ba lwanelwa ba utlwa go lwanelwa bo mma moto yo nna we jeo batla ke etse ntho tse ke sa di tsebeng
0: gang
1: ke e fumane ke lo lwanela basadi wena o etla o tla etsang
0: o tlo bona ke tlo latlhela dikampa tsaya tsena kgona
1: ga ke sa bone jale
0: ga o ne bone
1: ee ga ke go ntsho bona go gole le nnang ke be ka bone
0: a mago a ntse ntho tseo bebe ampe ke nka fitlo kgole kege
1: etsa ka pele
0: gona tena
1: ee ne ke tsho tsena mohlompheng
0: o go tla bona antle go ke tsewa go penyapenya
1: ene ke batla go bona
0: ene
1: ko o bone
0: tla bone
1: e netekolo ya maponisa go dumele
0: molompei
1: motlhompei tsamaye o lo lwanela basadi
0: ke a tsamaye ke
1: tsamaya
0: eya
1: eya.

ya udi mari sama mari ya motle ba sele moya sa le sotho o di meiso ke Bishop Daniel Rantle ke na le ba sebeletsi ba hao ba sele moya sena ka kwano ka mana ka dipaposi tsa gaso ya sele moya sena mo ba ntse ba penya dikonopo go re kwa panel wena maqhubung a tshebeletso ena re beetse re na le bane ba ditogeng tse kgolo gore go kela gore kopano ena le wena e etsagale mme mmogo re utlwisisa lenaneo lena la tumiso ke o kopa ke gona gore o tsitse mme o nke bebele ga gore kene le wena tshebeletsong ena ya tumiso o seng gonang.

0: tong ga bethato mpho makana le tebo makana bona ba ya le nkgono wa bona nkgono mmale bajwa ka ha so di mamedi mo yentumela
1: atma tuka
0: mgatuwa
1: ho sengwe o ta she ke re ke nne ma jozi jozi
0: jo san du
1: jo sina ke a le ena she ke re ke nne ke a le di thakwe ke ntate mokwahle le ntate mkgodise le ntate mohadi
0: ebebekerekeng batho ba bontse ba bitsa kapatšhao ba tloloetswe
1: akerekene ke le ka moya cheso rele o ene tuka o sone ya tabe o katang o e buang
0: jaloesotle oho
1: eyanne nemamosalebeseleee akerekeng le bona ke ne makeketso makutlwane o ne ma motho ba mangakane jojojo nka tsaphoso e kgolo ke ne bile ke re ke aka letsheng ka mane ke lo batla mosebetsi ke tsebo moagelela teengyana empa he ditaba di a tsamagantle ke ya le bona ke re ke ntlhe mme makeketso makutlwane ka mona ka kuthing
0: amakwaepulana
1: ne
0: eya mme
1: ee ya mme ke ya leboga
0: kgotso ga ya temogatuwa waka
1: thank you mama
0: thank you mme

impilo yam. Ukhusele umoya wam. Hayi ngicela nimi ninyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Nayilethe. Nayilethe. Sayisibambatho.

kajeno ngwana bo rena o re sia dilong o falletse faseng lena go ya legodimong go latshe wa re lokela.

0: Halotwe?
1: Tala ya batho ka makgetho.
0: Ka ofela?
1: Ke tsamaya sa go montate.
0: Mme.
1: Ke mkhono mamuntu se pa mo. Ka mana ka mokia re plapeng a ka tsala tati.
0: Eh ngo.
1: Ke go pa ho ipitika. Tutu bolong ya bone ntate. Ntate fa ga ngwana ke ho. Dimela se ntate.
0: Mela ngono.
1: Wa phela.
0: Ha nta phela ba ngono.
1: Ya phela ntate. Eh ke le fae fa se ga ba ne ke bua pele ke so ka ba go le tsena pe tsa tsara. Ya lo ba kila tara ki fe ke ngono ma mong ke spa mo. Kama ke ya le tsapenya ga ntsala. Ha ke ke kopa ho ipitika. Tutu bolo ya bo ntate.
0: Ya bone.
1: E ya ntate.
0: Ha go le go go.
1: Ya le wa ntate.
0: Thank you go.
1: Ha tswa ntate.